0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Dobro vam jutro, dragi slušaoci. Nedelja je 26. julski dan, 9. sat i 1 minut, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Budite uz nas ovog jutra i naše redovne rubrike, informativne preglede, preglede emisija koje smo realizovali prošle nedelje i naravno dobru muziku. Potrudit ćemo se da vam nedeljno jutro učinimo prijatnijim uz dobro raspoloženje i korisne informacije. Druženje započinjemo vremenskom prognozom, zatim servisnim informacijama, flash vijestima u 10, zatim slijedi dogodilo se na današnji dan, pregled štampe, specijal nedeljom, a u 16 sati naša redovna rubrika Svijet nauke. Što se tiče vremena, prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berne, za danas najavljuju pretežno sunčano vrijeme, trenutna temperatura u našem gradu iznosi 18, najviša dnevna 26 stepeni. Budite uz vaš i naš Radio Berane, jer ćemo se ovog jutra potruditi da vas informišemo, opustimo i uljepšamo vam dan. Sa vama ove nedelje u režiji Sava Pešić, u studiju Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatno jutro i ugodno druženje.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.